Tuli wano nga polisi ekoze omulimo gwa maanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba wano nawola abayokezza. Nsonyiwe bakutte enjaga ababadde baginywa bonna. Enjaga ekutte abapoliisi. Ndi soba, I'm soba. Enjaga ekutte abapoliisi babiri baadde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi. Nga we mulaba, enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi. Enjaga